0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano thaa 10 nginya thinacara cia rucine
1: ni mitamboini ya Kameme kayukamuigi muthikiriria gakunyita ugeni tafarira ini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni
0: wambagia muthenya na mahoya
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tutugucokeria gatho mahinda maya ma kiroko
0: kwigagura kiroho na gathoni wakuni abia muthenya waku na kiugo kire muoyo
1: kiugo kire kiratutongoria muthenya wa umuthi
0: ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano thaa 10 nginya thinacara cia rucine

0: kaundu gaka niko kali ndu gacenjia ateti mo manye murariria ndu age actually ona ugikumukira anyway
1: Yes.
0: Andu matia guthurire ni gukega. Kogwa tati ngire megukana ngano nyingi muno makiugaga ni ndereciririe thame haria ndiratoire ni ndironire kondu kou andu akwa matirarorwo wega. Kondu kou ni ndironire gutirio ndu anekeka. Kondu kou dana henio. Kondu kou onange moke moige kondu kou ni ndiranyamario. Ni ndirahinyiririo. Ni mugukana maundu macio mothe no mumenye ni mugutukora ni ithwe twiguku. Na tuwe na hakiri. Vamai, no heka ududiro igiri na kaudu waka nekwa kushokera. No heka mudo wa dhame, adhi hali alaigwa higa neire.
1: Yes.
0: No mudo wa dhio na dhama, o hali ole dhi, o no dhie kia makere kukutiri uhoro wa ate todo, uwenu wa igira kia mafurani, na wa adhera. Kutiri uhoro wa muosho moja.
1: Yes.
0: Togo kuduudhuli ya toko mulike ginya marawe kia mainiki wa dhi. Yes. Kutiri hado to kauga ate todo mudoyo, Atenegira haha.
1: Yes.
0: No.
1: Teru ni mwagerere.
0: No ginya tukurore. Kwaja tareke ndimwire inywe murathama. Haha utaperi wage siasa tutikwenda. No mwagato mathuthurie. Inywe murathama angikorwa na rumaru ririruru.
1: Yes.
0: Angikorwa na ruma mwingi. Ono thamire mitiguru. Rama. Uthame piyo.
1: Yes.
0: No angikorwa na kinya handu karumaru riri. Weo na odhame na otokaririkana. Na gutire hando tokaririria. Weo rathama ono odhame no wana korwa hando rolele roro roraru muo. No kahuraga rohi.
1: Yes.
0: Adone koru muo mararu muo.
1: Anyu.
0: Togeta, adu anyu. Togeta kwa isi. Togeta kwa hiti. Togeta kwa kabira. Togeta kwa marito maria mwote toko edo togetuo.
1: Yes.
0: No weo arege karokeu o kahura rohi na dogero gama uge asha. Siugo isi otijega. Ona hedele ya doa gimaragari ya kugasha. Siugo isi nejoru. Siugo isi no itole volu lihado horu. Wedu onaga. Siugo isi osijoru todu hakirine siya kuwedole morolele. Ono dhamele meteigoro. We no tokaro na magodo masio. Masio totikali ganeruo.
1: Yes.
0: We wana toma totueke ya doa gode kereruo. Adoma hano huo. Adoa ya tamarole.
1: Kinyanaro. Yes.
0: We wana tule hithiri ya kinyanaro. Na toka tuweka laughing stock ya adoa lea givoro liyo. Ono dhame na meteigoro. Dhama tu. Dhama. Tireka toka dhame. Dhama. Maudu masi yomagi mothe not negotiate. Nohe maudu na negotiable.
1: Yes.
0: Nitarele togo dhurado mena wedi wado goro ini. Mudo tigete kiratuma asarie na kana besa na pawa na gwetwo muheshimiwa. Mudo uretha gete ni ndo wa wedi wa handu. Yes, mudo ede tedo ake ari atogorega. Gikiriko tukorora mbere ya maundu maria mangi. By the way nyambe gwiro ndumwe. Kindu kia bereview ono githura mubunge. We uri ka mubunge ucio no akwaririe kana akurugamirire.
1: Korea book.
0: No, how to go kulipre. Bere. No, how to represent. Yes. No, igwe he maudole kwa moru magero. Oige no. Adwa kwa shama tiki kejo maudu
1: magero.
0: No, masio magi mo the nebuka moka kathuda ini. Ndaba kule kia hau. Tuyoko hono wa adhama. Hema governors. Madhame teo nao makoiga matigadhi. Sia maidi ya manali na sio. Especially, sio kia Mount Kenya kwena governor tata. Tumo igete matigetha. Egete natigiti wa kema kia UD. Hena kangata. Alima dida wananchi ya roko guo. Arosho kathadhi DCP ya kiugagati. Ena links na dida wananchi ni sawa. Hena kia riba dirisha. Nigete. Oyo na gwishiria thiri ogafere ni haria atoroimo kanagia magava na maigire magakumu kania wega tondu governor ni akona nyitiro.
1: Yes.
0: Kogo badisha le time ile ogatene no na kya kema ni kya DCP wa matagina ka ni gite do gite ni kya makire ko na kyo no wa matagina gite dagetha tigiti wa o governor wa term ya keri. I mean dage dakaro kama kema kya UDA ha gwedo kwaliria wa matagi. Wa matagi dio ni kya makire ko guthi. Tonuragi dha mwona we kuma kia maini kia UDA. No dire dogo kuhemuka no mwe. Kia makiria ogo dhie urolewega muno. Todo mauduma nomination kule wa matagi. Mauduma nomination ni maga kinyahadu mamuli toya. Tareka kutari dhie neke. Gutire modu we heteiruo tawa matagi.
1: Uwe
0: heteiruo piyo. na ni kuri andu makorogo magiciria athie 11

0: wonderful. Bora Peter Kegia, bora ne kukule kegia we ga ida le le le gena re bora tago nyoni joge. Ere ya taka ga ile go ine ikoro no ya ga wa ka ile go ine ikoro ne ke.
1: Tono ne temo.
0: Eh ni le o kreo.
1: Eh ale o.
0: Eti go homeless.
1: Yes.
0: Mezi ya siasa ine no gwa do amwa kamara kiu ga dikio yi.
1: Yeah.
0: Ene me tare ka to shoke o le ke ga deti ne ya People Daily. Na ni ugo doma de tosio decía ahora va a traer COVID na PDF ni kuraya na kikwa manoke ke kirare kuda mwana wa Nyaivasha kikwa manoke ya eno yeta kwa broadbest utina kia gira todo MPs ni dea kuli MPs ya Mount Kenya ikonya ajirio na gama mati ya liete iye ti mati ya liete meri
1: to magi fosi magi
0: meri to mahani ne
1: domeli
0: maoni ma hado kia buru niguo ikonya ajirire na daliga aguo ati deputy president yake shoka yake akiugai hino mwaka magithia yake facilitate magithia na Ivasha no ga shoka yake igua maondo ni malito na malito hile kwabiririo kore na Ivasha na ndiraiguire mobugio mwake gweta aroiga ati ati mabiririe kumenya maondo ti mega o mahoya mabia kuhoyo Yes, tapoti gani nitu?
2: Tractor, muhuri wa vishara kana mwene nyoba. Tigeiro ngeshagura waya kana ido shia dhitima, ni washagura ili asikinya neira ikiro na shiko gitira ona ginya muwe waku. Waya stakinya neira ikiro neo wati munene kuwa na noshi shogereli hadhara ya mwaki ona kanage kuo. Kwa makili ya mame ya kamiro gweta dato, East African Cables. Makoreto magedhode kana kwedia ido shia dhitima shia kuehoke kata, waya, industrial cables, submersible cables shia boreholes, ohudumwe na electrical accessories ta socket, switches na ito igenyige. Vina mbire na ushagura waya shikinya neira ikiro kuma kwa East African Cables kuma kori edia aria etikiriku. East African Cables nishirone kaguwa the fororine.
3: Kameme classified.
0: Haya, mwabugio mwe nidele iguile ya kegwe tate. Mame nile maudo timega na makamenya nime hithi ilo ohidele ya mwabugio fulani ya rugamire koho hithia. Agano wake make ODM.
1: Yes.
0: Atia ho hithiri ya kiroga mamuadha ni thegio ne gutorehe haha. Ati onogu otoreti ya gete kia deputy president. Mwadhani yukoro wei hamwe na hivi. Makimenya kube ni kete kia deputy president kwa kukiru. Mahoya ini, mahoya na nyebo. Neito maga ado mireni. Nikulika tuseko dalika mwadu keda hako toruma. Kakiuga gado gawa ya nagedhogo. God bless the city stupid from force.
1: Kale kakira dike kete.
0: Na dima pompo ya matari hakiri. Aya madhiri ilo ni hakiri yo. Mwadha ni mwone kanire. Ona nyipoka ni dhainiri. Na ilu manago.
1: Ikoru gano.
0: Ok, kwa tiriri. Ona geri ya ni kore moe. Goma. Gaka koro la hau ha goma.
1: Na toni ya gazetia.
0: Ine gazetia.
1: Intonation.
0: Goma. Ona geri ya ni. Okama ya no demano. Demano. Ado iki igu ya maki ulana kani dhaini mati. Mahura na gati ni ude mine naru iboka ligu wani atia. Oi marame nyole maraika. Kwa waya mabile kuhe yodo mene mahoya.
1: Yes.
0: Hemu duwe ritowe wa ukihoya li. Adua yake makinyo ne domere. Ko wati manuga manu mawe ma bia ko hoy wali. Makigwa ne ketekia de pitekira bagiro. No le unigi ona mawe ma dinali. Si barati ni arugamire. Akira kidiki, koje kidiki au. Wege te kike yakuni kyo treda. Gete kike yakuni kyo treda. Na ko no wede gete kike wabe uke kwa ODM. Uhoyage we thine. Kwa ODM no one kedo.
1: Haha,
0: kwa kuona kwa ajira kuhinua hiyo domereni kuko maudu masio mothu ni makoto magithie nabe noli weke gwire na hane hotorera deputy president Kithure Kindiki ati jira ekura egiaga imekwerio wa he kamite irathuriro kamite ya andu ikumi andu ale othe angimaroiga no medegite giki kia deputy president ni mana heiro andu ao kamite ini kwa jamwe mathurite andu very close ando mehakwe mono nao
1: yes
0: okaigwa mudu athura county secretary okaigwa mudu athura mudu ahete minister wake gena we president kana we governor ndo ngehe mudu minister wake gena mudu ucio mutari close
1: yes
0: mudu ucio mehakwe okaigwa mudu ogena ke sagulite mudu hinde ciothe araria mealio ya guatanilo siyagi uteti mudu ucio ni watumaga eta wakiri wake mudu ucio wake hau wanga na mudu thini wa kamiti oparanya na mudu thini wa kamiti joho na mudu thini wa kamiti wete na mudu thini wa kamiti oburu na mudu thini wa kamiti of course president yake na mudu thini wa kamiti ino kidiki dali na mudu no omwe Na hii ya wako ya hilo ni kamitera adhikuwa liria uhoro wa maundu meri.
1: Yes.
0: Niwe hili kwa kulehe value series sikili tofauti siya maisisitwe kene yes. kuigwitha niyo.
1: Mm.
0: Ati na niwe hili shoka kuchora maundu ma manifesto.
1: Mm-hmm.
0: Kuko kilikia kikage shokio tae na mudu wake adhikuwa liria uhoro wa manifesto atoi.
1: Yes.
0: Nota maka kaudo kage gafata. Kaudo gafata. Eno ni kamite hili hili kakutuitha niya maundu megi olia deputy president kana running mate tomwe running mate
1: yes.
0: avate ukoro akia muru ni wira waku athi kwaririo
1: na duri ho
0: aduri ho donero okai nigetha ukona mudu haria niguo ndoiga jira ikura igiaga ime kwina riwa na kedekia na kaundu gaka kuri andu mareti aite gike kia running mate na ne kuri andu makagothwo ni butwa uhoro wa running mate Tio horo owa kuruga mana gwetia.
1: Yes.
0: No. Apana. Tio horo wa kuruga matu na gwetia.
1: Hathi ya atia.
0: Niki ooni le gashagua. Akeneo running mate wa president William Ruto. Bele ya idurando siyama kwa 2022. Ona kutuweka netuwekua gati ya ga MPs mati ya muedaga. Ni horo wa madhafu maiga kiro medha ini.
1: Yes.
0: Ni madhafu maigi mono. Kule ya dumaretia na matikona. Eke gwele gimu na HS yule radhako. President Ruto na ni mudu wa siasa ni gucotheria acotheririe ni aracotheria ki mungethaniro makanea na tigiti hwana atia ekengoe muhiano mungethaniro ugecirerio gutire na hi mudu karuga magwetha president oimete gicione kia Mount Kenya Netuge tigiti no aneo sifuna na Kalonzo kana tigiti no aheo sifuna na Matiangi ka no aheo Matiangi na Kalonzo president yetereire hau
1: Amenyenu.
0: Koge kaha ya no tigiti hano guo, wea kaha ya na tigiti Mount Kenya. Na kaha ya na tigiti Mount Kenya, nigeza attest, dhioli kana nima netu hereire siyasa ili ya siya kamwene. Hakirisi ya kena ilamu ilatiriri. Aduagisi kwa kia Mount Kenya, magikaro ora tigiti isio siyeri, nima kayoli ya tiriri, ewitu waliha. Na no kone maga ni kwa resiria no kone maga adhia haria hii marona mena modo wao akimari present
1: yes
0: kiri ito inikana modo sio nekili kito kiliki maodo maka ni marona kari matogete I don't know no hane harago eto wa iguru na kago eto wa mbuge wa korea dia wita kwa GK
1: yes
0: no umaneati hena possibility gite kia running mate wa president William Ruto kikasho kiyogishu ni kia Mount Kenya kugega kinyodo Tigiti, wa running mate wa mungethaniro, oneke okuma Mount Kenya, akahe mudu wa western.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Zikano wa jita?
1: Da jita.
0: Aka usioke western. Nigeza riu adu madhama ito ni madhira, no gushia ni tole liya detu isio wega na taramu. Nuka luka kikweta kukweta kana ihenya. Nijui adu ni maraka na munu ni odo wadeti ino ya githura no. Igotine ni radeti. Niko higa githura no aga kirari
1: last week
0: kirari kia last week
1: Tuesday
0: na dogima kwa higa president rune temporary ke ona githura no getiga kinyi mweriria siera go githura no ni kia feti kukoro gifagwa within 60 days oto ato faga githura no kia mobuge ado higini maro higa maudo masio mothe no gweda kuira mungethaniro we menyerere muno muno kwa ja mungethaniro Ha, deti na yake dura no. No hako he trick. Kengwela neke. Naisi hili, todo mauduma amigo otinele, otile modo geroga ma oigiate, nama. Nioi deti yake dura no. Eko githi higo otinele githura no kiuge, higo otinele githura no kiko within 90 days, kana kiuge within 60 days.
1: Doteva gete.
0: Actually, neke gwele, niyo nakone niye president.
1: Igiwo.
0: No, kuna crisis yino. Igimeo dhila to my advantage. Ona dume mudu igotine. Githura no kirore kia thiku 60.
1: From now.
0: Githura no kiki kuona ihenya. Mudu uria kiki guna ni president. Mungethaniro ona dio ramenya magathura mudu uria wa omwe otia. Matire maraiguithaniria formula. Ona matire maraiguithaniria mudu ucio agathuru ri. Matire maramenya no ona mena bara. Gatigana tuvija tutu marahuritu. Tuvija tutu marahuritu ati magaithanitie. Riu na.
1: Ni nyonyo.
0: Ni uria mukoo murarite na mukaguo andu ageni moka mugethekera kamera. Mukiarithagia no ni bara. Bara iria cimwithaniro ni nyingi muno. Memenyerere muno. mutika gotho hidire muteharire orori muigwite atiriri yake kike gikoro kihano go ririkana date ya githurano hidi ya Daniel Arap Moi yakoragwo iri secret weapon
1: yake
0: yake ona niigaga niigaga ni no ni gikoro kimenya date ya githurano mugethaniro tamba imwe bange muyuri atiriri Odo yo todo no we helio ke haria tukoragwo tu very surely na haria tukoragwo tu very certain negatively to negative ni kwe helia yeheragia kiundu giki igatwira date ya githurano ndigakorwo iri guesswork
1: eh
0: iko gikinya handu o igoti riu rio igire githurano ni kibati gukoge giko na miaka 5 ni mithiru igoti oro riu riuge
1: negikwo
0: negikwo
1: Madira
2: Angikuru ni uratwarithia biashara na mbere kana kumiukiria ona kana kumitwara gikiro kiu kingi no wikirie ugu na Equity SME Banking huku ukwamukira kihonia githondeketwo guteithia biashara yaku yukire na confidence kumenya maingi megie Equity SME Banking ni umumbiririo nginya wa gatano tukira hukana gatonyi wa mbugua na coconut mitamboini ya kameme kayuka mwingi
4: We mwega muthikiriria jetaguo Peter Gichuke Chairman Top Care Lads Kenya Rerea okugura mugunda ni wega ugie na ubaciriri munene muno ukiruta besa siaku amu besa icio siaku ndocionete na uhuthu ni wega gutigirira mugunda uria uragura ni ukinyaneirie ikiro ciothe iria ibataranagia ukigura mugunda woka goku Top Care utanaruta besa ociothe ni tugwitikagiria urie ciuria ciothe na uthuthurie mugunda Mugunda uria turakwenderia ginya uiganire na riu twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na uge 2.1 million na kuo Joska Kagudo Road 395,000 na uge 1.7 million tuhurire thimo o riu 0719-111-555 oringi 0719-111-555 kana utucerere ofisini cito Roiro Gita was kanaru wai Rwai Plaza Top Care ni mucie waku mwihokeku wa uigithia
0: haya keto ni mohoro ine matha igere de sure metabo no neta horagio githaine gikigiatha yemwe gutigitwe kati metabo hinde ciothe gathaga kagatha yemwe no kura yuraga udurathi na bero toikaine anyway Uniteds ni home United ni your trusted financial home. Agikowe mrutu wira wage thirikari haya na detoje kuma kule kwa United Sacco. United Sacco ni manako he check of loan. Na metaratara yao ni mifashirira wega. Ati weni uwe kore we nadhayo wa meshiria. Uraheo hida liga nure ya kuliha gobo. Uraheo ginyagia 12 years. Miaka 12. Ukaliha gobo ya kuwega kahora. Ni marina buy off. Buy off ni tuge we naruo ni kodo kogi. Naru no we de maudu makumothe kumashoki ya kule kwa Uniteds. Kaka ni kaudu maleka na gyo. Kane gogo taria de tweno. Omanyoleoge kwa kiwune kawega. We murutu mawele wa adhirikari kumakule kwa Uniteds.
5: Kuma mucie munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayuka mwingi
6: haria tukinyite ri bururi undu na thina na iroto bururi uyu na thina na kuhinga cioneki cio tondu kwa na roto iroto nyinge muno
7: ni akuria kuroreyo guo akuhe ni literally akwire kaundu akimenyaga na matikama na dageka na dane intention ya guika
8: bururi wito drathi na mbere ra kwagireere bururi wito urathi ucoka na thutha
9: rwato rwa Singapore riu ni maraumire Singapore riu marorete Japan mathiete Vietnam
10: twajiririe no horo wa bottom up ni augite ni kuroro horo wa ahuria biashara ya nini horo wa border boda na atumia twaumire kuna twakinyirie ku horo ucio nigetha tugicoke tukiaria horo wa 2060
11: uma weigiririku no shaba
12: wikururia kwa waki wa kiharo kia ruringo kuria nyire na mateta ma guthuka gwa farafara kafuteti gatunde ya muhuro Gisheseni kameme kayuka mwige mohoro madha igire roshine retu wa dano enaina. Waki wa kiharo kia ruringo kaunti ini ya nyire na ure kujura onadhegia imajika anenesia besha goitiri rotafalira ineo. Mweli wakana mwaka mohetoku mutogoria wa fururi William Ruto ale ishera inire ya kewira kaunti ini ya nyire na kira niragotiri huwako waki ushio wa kiharo keu. Ulea ulekete na gishuje kia mirogo etano na idhano harigana. Nikiharo gita anyetu wa gutafanilio mabura mage fururi mudhiaine wa mwako yotule na mwadikwitu wa mohoro mwena wanyire gishu kiwanganga niaramulika uhotekeku wa gutirihwa gwa tafarireyo
13: Alishara ini dia thiku ithano kaunti ya Nyeri President William Ruto niranire kurikio kwa waki wa kiharo kia Ruringu bona gituraga ogia kago na gitire kiarika kwa miaka miingi kuria waki wake wa mbere urateane irio ona thengia makiria ma milioni 350 kuhuthika
14: sasa sikizeni mimi nimemwambia huyu PS wangu bwana Mwangi sawa sawa hii stadium nimempatia mwaka moja peke yake atengeneze mpaka aweke kanopi ile ya juu aweke viti aweke tartan mimi nikuja nifungue next year same time like today
13: kwa rita ya mbere thigoku ya jamhuri ya mwaka uyu ikirikana gutafanirio kiharo-ini giki kiria aria marugamiriire maugite gicunji kia 50 hari 5 hari 100 kia waki uyu nikirikite guku gicunji kiu kingi gikirikana kurika gugikinya Dithemba
15: kwa jumla pase asitukua 55% ya na kufikia sasa by the time tutakuwa imefika mwezi wa Disemba tutakuwa tumejitahidi tumefanikisha ujenzi huu
16: tuna pavilion senior tuna western pavilion northern southern na eastern mukirora ni murona eastern wera no urathi na mbere wega wa kushuma formwork we are ready for casting kuma kwambiriria wiki ukite nitukwanjia casting ya eastern pavilion riu wera uria pending ni concrete works ya northern na southern of which niturabanga na contractor situeke shia kuran concurrently
13: mwena ini wao athaki na nyitite mimathako ini makiuga kurika kwa kiharo giki gukorwo kuri na kiguni kinene kuri o kuona iheo nyingi ikoretwo ikiurira ni kwaga kwa guthakira
17: gukuria muno tandu ni ungiona athaci turatrini na mwena ore wakira gikuru kina rukungu na anake ni maraji kaza riu kiki kingirika ri ni gukorwo na ukuria munene tandu anake ni megukena guthakira kiharo standard kiharo gitarafuradi hindi ria kwira at the same time ni gukorwo na crowd ya mashabiki na supporters tandu na progress na kiharo ni kironekana
13: ngiribotera Kameme Kayuka Muingi kuma Ruringu kaunti-ini ya Nyeri njitagwo Gicuki wa Ng'ang'a
12: aikari a kafuteti gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Muhuro riu ni marateta ni guthuka gwa barabara iria ituikanetie matura ngurani mwena ucio marauga ati ni manyamaritio ni mirimu iria yumanaga na rukungu na gutangikana njira nene ni ndoro aikari acio aria ni atuia macani na arithia ng'ombe cia iria marauga mihango yao muthenya ni itharariitio ni muhingo ucio wa guthuka gwa barabara Mathio Ndung'u ari mwena ucio wa Kafuteti
18: itaikaria Kafuteti nitukoretwo tugitangika muno ni undu wa fara ici citu kana iria twitaga feeder roads na ni ikoretwo cina mathina maingi muno ta riria kwaura ugakora handu ta haha mukuonio haha thutha ngari ino irahituka nitukoretwo na darasa na oriria hingo ciothe kwaura fara ino ndigerekaga
19: rukunguruni ni na ndoro ni ciikoretwo igithamaka itura-ini ria Kafuteti gicigo-ini mbunge ya Tunde ya Muhuro na gutobereria ikaria guku mutondo-ini wa thina wa mithiire
18: tulero ni gukura mbura ya El Nino na darasa itu ati iria twakiirwo ni ino ino fara ikarite gwa miaka kumina mugwanja itari ona itinga na kogwo mwana waciarirwo hingo iyo ena miaka 17 atari ona itinga theini wa fara ino tukeuria tiriri kama undu maitu mariganiire
19: aikariana rene atuya macani na remiria

0: Guako kwa Jehova kuira ini
1: maodo mothe marugamaga
2: Yeyo ama kobe karuga ma.
0: Hey guako.
3: Siyadikere guako kwa gai. Eno ari amuko, eno ari amuko.
0: Ajia ndio ari amuko.
4: Jo yo hau.
3: Ajerogi, ajerogi,
0: ajerogi. Si tu atuana, tuana tunini.
3: Eh.
4: Mutigimanya tondire watene.
3: Try, jaribu.
4: Musha, musha. Wa wati gemenya Musha Musha mukuru ikyo motis Wati gemenya
3: Kage kage kage
4: kaje da kage to inaga turi anini
0: Aya nyo
3: Wa gwale ne muligiro
0: Eh
3: eh tumenya iwari
0: Anko
3: Tumana gwale Wagwale tudina bena wagwale. Eh njui. Itene tene muno karugano. Tene tene muno ri.
0: Ni kwari ndurume.
3: Acha. Atoti atobio. Mekwereni.
4: Ah tene tene muno ri.
3: Ni kwari wanjiro wa ndoro.
0: Wanjiro wa ndoro akomba kumbitwa na ndoro.
4: Ukiura burane.
3: Bure kiura nene.
1: Arafu.
3: Kamu ni ali.
5: Akan ali karya robro.
3: Hai malah tu nak game. Brick game. Beri pata brick game.
0: Titi brick. Amat tu bricki.
3: Bricki mati mewe. Kena kena kau orang nak konyohan aw.
0: Bricki ni ni hari ni aku waka. Ni tamu jego nona.
4: Asa oyoli. One Gen Z wagi sagi.
3: Oh, ni kulio tiganu.
4: Eh, Gen Z ili kulio na Nairobi.
3: Eh.
4: Taru no anyite. Bricks.
3: Brick.
4: Oyoli ni Gen Z none yagi sagi.
3: Eh. Aya, ni kemeki ogwei. Ogwa nake
0: menya bira. Oyo nake menya bira. Oyo nake menya
4: bira. Ono nake menya bira.
0: Bira ni njoe.
3: Bira ni do.
0: Iri aku guru
3: guru. Eh orang mana ki?
0: Na kajemutari kamu sifir.
3: Kita guatia.
4: Kita
3: guatia.
0: Aku guru.
3: Nanti baru. Nanti baru.
4: Ia tahu kisunni.
0: Kisunni.
3: Karena kisunni.
0: Kisunni.
4: Nyeri kau kalira.
0: Ia apa? Ini.
3: Yes.
0: Ia najis. Ia najis.
3: Kaya dia aku. Singing game. Nanti aku tahu. Ya aku yo.
0: Ya aku yo.
3: Ya aku yo.
4: Baby Jesus.
3: Aja aku yo. Aku yo.
0: Joroliye.
1: Nejoro raga.
4: Kau kena kuro.
2: Nasia ke?
4: Joroli.
3: Nejoro raga.
4: Joroli.
0: Nasia kwa?
1: Joroli.
2: Mirongo tatu.
4: Joroli.
2: Kare ya duda.
3: Joroli.
0: Ube
3: Ube
0: Kanyama
1: Ba Ube
0: Auwe
2: Cha cha cha Auwe
4: Cha cha cha
3: Ay mula dokia Aya tu betro geida
0: Yes
3: Tu betro geida
4: After I come back
3: Nebe how by the way
4: Yes tro geida Toko toke shokereli adudu amohoro
3: Aya Kami tro geida ali Nabaya Top Care Lands Kenya
4: Nabaya Top Care Lands Kenya 0719-111-555 0719-111-555 Karomashare kura office in the shore Uiru Greek Towers Kana Roy Plaza Negada wego watire ngudu Namana kura toki nyokoro inabesa siyo the Okawi hirere deposit Mago ite kilio di nabere na kodevera pubrotio yaku Okiri hago ishi kia kahora kahora Oyekoro weno we security abroti yaku 0719-111-555 Karomashare Uiru Greek Towers Kana Roy Plaza
3: Right KCSC mwaka muhetuku career changer onakana nilo da kuogera mathomo kothini ya hospitality and tourism Sherera Casted Institute of Hospitality shukuru wena gumona wikaine na uthomithania wa motu gata mamika wa nogedi kumenya maigi mege Casted Institute of Hospitality ni umwabirelio ginya waga tano tokera hukana gato nyawabu wana coconut metabo ini ya kameme kayuka mwige wikari wana ikuru na matura maria maligishe ilie thifitali wa Aga Khan University Hospital ni makulorete na magakuru uboya ni makule hile gastroenterologist Uriya ni mutaramu wa mathina mada. We uri na mathina mada na guturwo nida. Kurugurirwo, constipation, kuharwo na stomach ulcers. Ona rema kulagwo na mathina maini ta hepatitis na gallstones no makarigitwo. Book appointment yaku umuthi no kurukioneka ni ndagitari no rigitwo. Uri na ikuru na matura maria marigicheirie. No macherere wa afishi ciao Westside Mall first floor. Na ikuru town itariki 14 August 2026 kwa bereria thaitha tu sherushine oginya thai 10 cia hwaini. Tukareke murimu kana dalirishe murimu nyimbo cithie na mbere na guguthumbura. Consultation fee ni ciringi 2100. Ni undu wa ku book appointment hora 0711 092 594. Skizia utamu na Fanta uri lunch break, hang out na arata uri fara ona kana uhoreire we mwene o uria wothe ureka na haria hothe uri winyitire Fanta hehu iria iragutiga ukenete na wi mucanjamu kumahinda me mothe. Kumenya maingi megie Skizia utamu na Fanta ni umwambiririo nginya wagatano tukigangaranaga Thaya Dennis na Ngoni wa Thuita mitamboini ya Kameme kayuka mwingi
5: huma salama haruruka nginya mtuto one day tuwekania manyani idhakairishi ya Tsavo Voi na kuhiyuka okwe iturwale ya Dunga Unuse Kameme kayuka mwingi ya Rabi Salama. Kameme kayuka mwingi woku toko hika neko hika na uweke robete
6: kayuka mwingi Kameme FM
5: Ivano, Finya, Nivatsu, Igiri, Mwe kuma mushie mwenene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma Kameme kayuka mwingi.
7: Hali ya tukinyete le, kururi yodo na dhina na iloto, kururi yodo na dhina na kuhige sioneki isio, todo kuwa na roto iloto nyinge muno.
8: Ni ya kuwa ya kurore yogo, akuhe nilitarali, akureka uwa kimenyaka nama tikama, na dageka, na dana intesho nyago ika.
9: Kururi wito dradi na berole kwa gireire, kururi wito radhi oishoka na dhuda.
10: Kuru watu walago Singapore, leunu mara umire Singapore, leunu mara urete Japani, madhiete Vietnamu.
11: Tuwa jire hivye no horo wa bottom up, ni ya ugeite ni kuroro horo wa ahulia fiesara ya nini, horo wa boda boda na atumia. Tuwa umire kuna tuwa kinjirie kuhu horo shio. Nigeza tunyesha wakato kia liyo horo wa 2060.
12: Oma, uweigerereku no shaba.
13: Kabini shia one term, reu shiereke ilio kore accountaine ya Naikuru na dawashi ya maigerera shia gofago shiarika na P2 shihoire dhoko ya wedia wadawa. Yesheni no kirea kemwe ya Kameme kayuka mwige maya ni mohoro madha mugwajana ni shia miraho no rato amukira na jira ya emwe kwa emwe kuma nyumba ine ya DSM place geithi nyige jitagwo Dan Wainaina arethi kumagana matato ma mirongo etadato bere ya gitama kia mwaka wa girigere na mirongo ire na mugwaja kiama kia wheelbarrow kana UDA no kira ikirio moko ni atongoria makiria kuma gitaroini gia gatagate wa bururi digano iria kuringana na atongoria cio ari kwaga kuhingio gwa ciraniro ni thirikari iria irathana guikarirwo na ninge guthuthukanio ni utongoria wa kiama kiu. Mamwe mamaritwa maria monetie President William Ruto mugongo hamwe na kiama giake kia UDA ni mubunge wa Gatundu ya Muhuro GG Kagombe Mudhoni Marubu, mubunge mrugamiriri wa atumia kuria Lamu, governor wa kaunti ya Murang'a Irungu wa Kang'ata, murunawe wa Nyandarua Moses Kiarie Badilisha orohamo na kiheri kia atongoria ge. Ede kiuria kiria kirarioga meciria maige hihi muige uraiyukia ati atongoria aria marathama kuma mwaho wa thirikari na makaingira mwahunge. Niguo kuithirania ishi mwandiki witu wa mohoro kuria kaunti-ine ya Kirinyaga. Kuri akaunti-ine ya Kirinyaga niwe Richard Mugo ni akwaranĩirie na aikari mwena ũcio na atutumĩra mĩario ĩno.
14: Ndĩ taũni-inĩ ya Kagio na kũrĩa tũraria na mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ matwĩre atongoria arĩa marathamĩra kuma ciama-inĩ cingĩ tũkũmoya atĩ rĩrĩa twerekeire kĩthurano kĩa mwaka twerekeire.
15: O kũu ararĩ aikari o kũu arĩ. Tũtikwenda maũndũ macio maratũthumbũrithia. Andũ nĩ ngũrũ na mbui na one days. Timono ku akiro ogwo akoma kwa mutimio wake akaika kuri arenda asabone turarega muno ikari ku
14: agisenje kiama
15: asabone le ikari ku asenje atya oge atya atwira atya ri angetwira atya kutindu angetwira le ikari ku aratoraga
14: aya tujerera muikari ngi nake atire woni wake ni uriku
16: leue maoni mako mari anguona I mundu aikare kiama ine kia UDA no dagasenje kiama aikare o kiama ine kiri ari arumbi hari ari ni undu wa 2027
14: na kia gicenje kia mao kia mbire kumwira maundu mega mutika muthura
16: aito tigite kira
15: yundi ne nguo
14: UDA ne thiru aya tunyithere na monjere unge nake atuire woni wake ni kuwigi thama ino ya ciama
17: andu acio marathama andu acio no aria no gakobia mundu ucio aracenjia no ngoro ndana cenjia koguo umana kihoto uria arahanaga no guhana andu acio nio matuthukirie nio matuthukirie bururi andu acio nio maicirie mafinancial bill andu acio nio matumire ciana cito ikue andu acio nio matumire ciana cito inyito migwate mathina mara twina momo thi uyu mathina macio marehetwo ni andu acio tondu nio mathiaga makahitukia mahitukia magatuika mawatho ona gutinda magithama no buri tondu ithue ngoro cito ni ciaumire heo ngoro cito turenda gwetha mundu wina tha mundu uri tuthikagiririo atouga tondu ni ithue tuthuranaga na tutithuraga mundu athie mbunge atuike wa gukorwo ati we atuika wa kurumirira president tumuthuraga niguo arumirire maundu maitu atuthikagiririe tiga gutinda ugithama tondu ona wathama no buri tugagukunira o itho wi kuri o gwathie no ku tugagukunira tondu twina kuria tugathie
14: no nake angikorwo ni arutite wira kana ni ekumwirira ni ekuruta wira mukumoya atia
17: aingi matirutite wira
14: uthie wira muri
17: tondu taiu na korwo no tugi andu amarutite wira ni andu anini especially andu amauti Kenya ni watu kidogo sana riu ta guku gwitu no njuge gutirĩ mũndũ ũrutĩte wĩ kĩrĩa mekaga kĩingĩ marutaga wĩra na kanua kuga nĩ tũreka nĩ tũgeka nĩ tũigĩte koguo gũtirĩ wĩra mũru gũtirĩ wĩra mũrute
14: ũcio nĩ woni wa mũingĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga na ngĩripotera Kameme kayũ ka mũingĩ kuma taũni-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo
13: cio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro Richard Mugo akĩaranĩria na aikaria kaunti ya Kĩrĩnyaga hau gabere mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu atwarĩte kambĩini cia one term kaunti-inĩ ya Naikuru na umetwo thutha nĩ kĩheri kĩa atongoria arĩa marang'ethanĩra na wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩguo tũthikĩrĩrie nĩ marĩkũ mararumwo nĩ atongoria acio
18: Mtu nakaa na Kasongo ni adui yetu watu wa Nakuru. Kweli ama uongo? Hii Kenya njui aende asiende? Ni msaliti si msaliti? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mshahara na mkodo. Mshahara na mkodo. Mshahara na moishi. Mshahara na gereji. Mshahara na gereji. Ushio ile tipo ile kliki ya juu mati kwa kona kasongo. Dago ka huko kwa tohenia. Daga chizi to rimo. Atwe muriaga na kasongo. Muikaraga nake. Akenyarira rorere mwe nake. Akioraga ciana cito mwe nake. Akeya bururi mwe nake. Akemuta ndo itoera mwe nake. Weri Kenya juu gaciria uyu muge muno. Atino ikara kwa kasongo. Ate ume na ikaya moisho. Oke ati andu wa ikuru magothuri otweke ngama totire irimo totire irimo turi andu oge niguo andu aitu negeza ndemwetere andu akwa dreda kuga tunatangaza hapa Nakuru operation fagia ya kufagia wasaliti wote na takataka ya siasa na kasia ya siasa Nikisema harambe museme fagia.
13: Ushio ni Rigathĩ wa Gachagua hari kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru haumetwo thutha nĩ kĩheri kĩa atongoria arĩa maranyitithia thing'a kambĩini ya one term. Bodi ya kũramata wendia wa ndawa na mĩthaiga rĩu yũrĩtie mũingĩ wehũge wendia wa ndawa cia maigĩrĩra cia gũbanga ũciari cia emergency contraceptive postnatal kana P2. Bodi ĩyo ĩrauga atĩ ndawa icio irathirĩrũka thoko-inĩ ya wendia wa ndawa na gĩkĩro kĩnene ĩndĩ ti nginyanĩru. Mũngũrũrio ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ maabitha a borithi magĩtongorio nĩ OCPD wa sub-county ya Embu West Vincent Kitili na maabitha a rũhonge rwa kũng'ethanĩra na ndawa cia kũrebia na njohi rĩu nĩ wambĩrĩirie gũciara matunda thutha wa kũhithũkio kwa makiri ma rita cia njohi DCC Mase Gatovu. Na afitha wa rũhonge rwa kũng'ethanĩra na njohi na ndawa cia thumu na kada Agnes Kanyinge rĩu nĩ marutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arugi na endia a njohi icio ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Macharia Mohamed arakũmenyithia.
19: ugururi wa Joyce Thumu na dawa cia kulevya uri ugathikitwo ni OCPD Vincent Kitili na maafitha ake kuma sub county ya Embu West ni urikitie guciara matunda thutha wa guikia ngono makiria marita 1300 cia njohi muthemba wa macure na boda boda imwe iria irerikana ikoretwo ikiruria na kwendia njohi iyo itura-ini ria Kawanjara.
20: Siku ya leo tumefanya operation pande wa Kawanjara sub location na tumeweza kunasa 540 liters of mashore na 800 liters imekuwa destroyed kwa scene, lakini mwenye kupika hii pombe hawakuweza kupatikana, lakini tumetask sub county security team waweze kutafutia wao na waweze kuwanasa ndio waweze kushukuliwa hatua ambaye inafaa. Tumeweza pia kupata pikipiki moja ambaye tunaamini ya kwamba inatumika kusambaza hii mashore katika hiyo area na kwingineko.
19: DCC wa Embu West Masigatovu uliorugamirie county commissioner Morris Wanyonyi akiruta mukana mururu kuri arugi ajo isio.
20: Hii kasi imefanyika na contingency team akiwa na kanda NPS, APS na hata ngapu officers ambao tumeletewa hivi juice. Nataka kuwapea onyo ya kwamba tumeanza operation na kwa hivyo kama mtu hata acha ajue ya kwamba tutamuendea pahali yako na tutamunasa na mtu mshukulia hatua.
19: Ofidha wa ruhogirwa kungethanira na uhuthiri moru wa dawa cia kulevya na kada kuma county ya Embu Agnes Kanyingi agitara muingi witheme na uhuthiri wa njohi icio akiuga nicio ikoretwo igicungiriria ikuo nyingi cia mbeu njithi guku bururi-ini.
21: Ningependa kutahadharisha wananchi wale ambao wanabugia hii pombe ya kwamba inathuru afya yao, na wale ambao wanapika tunawaambia kuna alternative ways ya kufanya kazi. Sio lazima upike pombe ndio upate pesa, manake hii pombe it is not even good for consumption, ni ile inaua. Kwa hivyo wananchi wa Embu County tunawatahadharisha sana, msibugie hii pombe ambayo inakorogwa korogwa, iko na sumu mingi na ndio maana watu wetu wanaendelea kukufa.
19: Nilifuatilia kama imekayuka mwingi kuma sesenini ya foridhi ya town ya Embu, nijitagwa Macharia Mohamed.
13: Basio ni mamarethe inerere kuwa ya mohoro. Nidauma jitagwa Dana Wainaina.
5: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayuka mwingi. Ogekoro weno dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Horathi monaba 0704-111-555. Wakinya thai nyamitabu inea Kameme kayuka mwingi. Juma tatu ginyaga tani. Neidhani ya usha jamuka. Mwuhuni wa keruba ikiye bebe tu.
22: Karibu sana metabu
23: inea. Nanike tuwa gazeba.
22: Mwenyewe.
23: Mutaikinya.
22: Mutaikinya.
23: Kingpin.
22: Himself.
23: Himself.
5: Mwago mudhe.
22: Ne idhari ya Shaina T-Master.
23: Ehe.
22: Okire heruani.
5: Shachamuka.
22: Alipo amuka kwa ndoto.
24: Yes.
22: Na kurudi duniani, ya karudi roho, ikarudi kwa mwili.
24: Yes.
22: Akasahau kukuja Kameme.
24: Akaenda wapi?